0: sukari. Nani?
1: Namba alibu mwe ya mwini sima Jamila Bina.
0: Oh, Jamila.
1: Ndi sewa.
0: Bitaji?
1: Yes, sewa.
0: Eh. Bofu ni ebigambo bini. Eh, ugenda kubuzo ya dako. Kakati Jamila, ubadde mwetega kedi.
2: No, mubuzi, it's alright.
0: Ugo mwetega kedi ngomu.
2: Mbadi jala mubuza. Jamila, Jamila, chona chichiri. Mwesu ugo mkaga. Mwema katukiri vwe tujiu kilida mwa mama. Pivaluwa.
1: Mwesu ugo mkaga. Kuna gani ni gatuli? Amtuki chao stranga. Peter ne Paul. Na watu ki Peter ne Paul.
3: Oji kunte kuwaji.
0: Hakati chao stranga. Oleza moga tako.
1: Kula kula Judas.
0: Lwachi katitotu gambie nti haba Julius. Chitu ufucho nina. Ne wandijeyo nyecho kubatu liba na Uganda.
2: Yes.
0: Tue nyumiriza nyo. Mba Julius abo. Katio yogera kukalori lwanga yeka. Nenga chitu ufu. Tumujukira uluwasatu. Kali, adako?
4: Lesebo Muyingo Julius.
0: Muyingo Julius. Tulina ebigambo bino. Kabona ajibwa mu bantu. Era nasibwawo ku lw'abantu aweereza ebitambiro ku lw'abantu. Bw'okiwulira ekyo obufuna kifaananyi ki?
4: Ate nsaba kunziramu mu kisebo.
0: Kabona aggyibwa mu bantu era nasibwawo ku lw'abantu aweereza ebitambiro ku lw'ebibi byabwe n'olw'ebibye. Bw'owulira sitatimenti eyo oba ebigambo ebyo kifana nchie chukujira anio ya yogiru wako.
4: Baba sasedo tisewa.
3: Pichi pichi ojikute kuwaji.
2: Sebo, mkulu Amos. Tumalida ye sala nzikiriza Katonda. Ngabu esoma mumisa. Ngota andikira ku ye ne Katonda mpaka ku wadio wa Patrick.
5: Ye ne Katonda ebamune bebamu ddala era bwe bakolebwa olw'okubeera fa abantu okutulokola eba mugulu nakka nafuna omubirimaali omubeererevu kuba mwoyo omutuukirivu n'afuuka omuntu olw'okubeera ffe yakomera ne ku musaalaba n'abonaabona kwembeja kulembegwa Poliso Pilaato n'akomerwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa nakwe magombe. Kunako lwokusatu n'azuukira mu bafu. Atudde ku gwaddyo gwa Katonda Patri.
0: Ddamu watandikidde?
5: Ewa.
0: Ye ne Katonda?
2: Ye ne Katonda, beba muddala. Ye ne Katonda, n'ogenda maaso.
5: Ye ne Katonda beba muddala, era bwe byakolebwa. Ye ne Katonda beba muddala, era bwe byakolebwa.
3: Pichi pichi yandi kuita kumyanganya je
0: alo. Nakali.
6: Sakuzira. Jona mabyakolebwa kubera fa abantu olw'okutulokola. Yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri gwa Mariyo omubeererevu kuba mwoyo omutuukirivu n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe yakomera ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Pilaato. N'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Pilaato n'akomera ku musaalaba n'afa n'aziikibwa nakke magombe. Ku lunaku olw'okusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu. Atuje gwadi ya Katonda Patri omuyinza wa buli kantu. Aliddogo kwine kitiibwa okulamula abantu abalamu n'abafu.
2: Obadde okomawo ali kwatudde gwaddyo. Mukanya naye?
5: Owandiye ne Katonda.
2: Bwe twatandikidde.
5: Owandiye ne Katonda.
2: Bwe twatandikidde.
5: Tena watandise ye ne Patri mbwa Katonda.
2: Anti kyavudde nga nti mukanya naye.
7: Nedda. Nakatete.
0: Atandise naki?
5: Yangambiye ne Katonda. Agambye ni Patri mbwa Katonda.
0: Era koko kayisemu.
2: Yesa, nana bazani.
6: Yene Katonda bebamuddala. Byonna mu byakolebwa. Oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu nakka, n'afuna omubiri Mariyo mbeerevu, ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe, yakomerwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku nnyumba ya Poosiyo Piraato, n'aziikibwa. N'azuukira ku lwasatu nga bwe kyali mu biwandiiko. N'alinnya mu ggulu. Atudde ku gwajjo gwa Patro Mensa Afrikaantu. Alidde ogw'okubiri n'ekitiibwa.
2: Kiri okay? According to you?
3: Kyerondera ntaba wamma weerondere.
0: Gwajjo gwa Patro.
2: Nange gwajjo gwa Patro. Amasi. Kala bw'otyo
0: bw'ogisuulira wano mbyakukaayana.
2: Amasi obadde osoma ngoberera wano. Nga bannange oyina
0: bingi. Tugende kwaddako wamu.
2: Yes.
5: Ddamu ya Edward.
0: Amasi ayagala okukaayana. Mumanyi. Ayagala nnyo okuteekawo egundi.
2: Embeera. Ani?
5: Tamuya Edward.
0: Addako. Omusaaseredooti mu misa alina essaala gy'asoma ng'asabira omusumba mu ssaza eryo mwali. Owulidde bulungi?
5: Yes, sir.
0: Omusaaseredooti bw'aba mu misa alina essaala gy'asoma ng'asabira omusumba mu ssaza eryo ly'abaamu.
5: Yes,
0: n'ayatula n'erinnya ly'omusumba oyo ow'essaza alitwala.
5: Yes,
0: kaakati bw'aba omusumba y'asomye yennyini y'ayogera waatya?
5: Ayogerawo tinaasabira basumba b'ensi zonna.
3: Pikipiki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
0: Nakati.
6: Naye era ayatula erinnya ly'omusumba.
3: Pikipiki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
5: Agamba nange ennyini omuliza awo atatuukiridde.
3: Kyerondera ntaba
0: mubi wamma weerondere. Akamati ogenda kumpa eriwa baaba. Obadde siyo olina. Ate olina abadde agenda kumpa eriwa. Anti gye yasoma mu misa naye ng'omusumba yennyini ye yeeyogerako. Nange omudduwo oba omuweerezaawo atasaanidde ye ssaala gy'ayogerawo. Byakuyiga bannange temubinyiigiramu nno. Ne byakukola ki?
6: Byakuyiga.
0: Era nkakasa nti buli azze wano tozzeeyo kye kimu okuva lwe watandika okujja. Ate naawe bw'oddayo ku ssomero biwa abalala nabo babitegeere. Mukitegedde?
2: Agendanga mu maaso.
0: Ekyokubiri. We munadda ng'olimu abo abakomyewo omwaka ogujja ine keesi nga guno ne bwoba totuuse naye n'ogamba nti tuddayo ng'essomero lironya birinaaleeta era tojja kufaanagana n'abataaliwo ate ojja kuba mukugu kuba ebibuuzo bino tebikyuka nnyo ne bweba bizze omwaka ogujja era bisigala kumpi bifaanagana nga katono nnyo kaba ka slight difference naye ng'ate esigadde ansa yeki.
2: Namba mmeka nyo?
6: Namba 25.
2: Namba 25.
6: Wanji nyo.
2: Tuyimbire yo luyimba lumu olw'essakalamentu lya Oldin.
0: Yabano katujjemu n'akade. Ku luyimba tujjemu n'akade.
3: Pikipiki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
0: Nakayi. Oyukulema nkusalako obubonero bubiri.